0: Yesu abimela kiba ye kolimi bale, bazonga kina kolenga epai ya bamosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Toyeba ki yete. Kuna nanzela.
3: Kango obuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Nakamo ete, akendeki emausi.
5: Kimia iza na bino. Bona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko, ezali yangai, bo simba pe bokoyeba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te. Ezali makambo na ebisaki bino uta ebandeli. Ete nyonso ekomama po na ngai na mibeko na basakoli pe nzembo esengeli kokisama. Ekomama boye, mesi akonyokwama. Sima mikolo misato akosekwa. Pena kombo na ye. Bakote ya bikolo nyonso mbongwa na pe bolimbisi ya masumu. Kobanda na Yerusalemi. Bino bozali batemwe. Na kotindela bino oyo tata alakaki. Bofanda na Yerusalemi. Kino nguye kokitela bino.